Bagar, ma idia paro gitu asku gatunda. Nanyi, poskenjeri atunda. Tutengu nini kembo? Tukatengu idekuwa kwa kuona.

0: sa faro ga karumbasa num marumbasa nugo olympic pokuruganisa marembe gao aga kuna kara madigo mbudi mbudi mdima nomzizu vapo wili zoro zo ne momo wato fm kala imi ndindo likwa mo lwadi nkantu nepitsiro la safina njamba.
1: You entered the voice mail. Yeah, man. Two. Can you man? Oh, belo kwasa. Ilo shapongo tiao ya ningangi plan. Ilo pamoka mona paka kuluka tika mano. Aye, man. Oh, ono kwa humbo langi ike. Ndeta fienge no nuno na. Befika kwa fane ano kuje.

0: Hola, Tefen.
1: Hello.
0: Tuam tambra kiri kwam.
1: Ewa, ngro azeni.
0: Ngro azen none.
1: Iya. Hawe tu hawa tupo nengapi yoko nani?
0: Awe nyosi yaba.
1: Mpandu. Keri kwa moromo staura. Ame wale kwa kuwiza motupuno sikuwa sangi wale kademe na wale kono baki. Tawa kagusi rangepo wale wa kwetu, awana wakaizu wa wale asimapuko. Mara etuo mwali rugana mora kwa karasinga kwa tura mono seatbelt. Ano yokuwa amako eyatu rondo monobaki unkundi tupo karasi wokupira tupu. Zene zene baki ngano kapiwa polisi ra kuronda mo mtu na mpili gumwe konyima. Mora kuninkirasi nkenye eina ihoroka etuwa kulinyunga nga unene. Kuna konyima kuina kapiwa kara ukwate rondi ninge msinge. Yai karete sapos ponga sosinene. Kwa bantu sena wakara kuina kubaki. Ngano izo tu point tu kuzange tu kuna wizamo na zozo mara kukura ya kukura zika zuwike udona mara ngano imongoro nongosu ya sikama mobaki inga kapiwa polisi ramo kurondamo mtu nambili gumwe.
0: Nyaro. Wali ngapi nyo mnatuvura warundi nye, ngapi mnatuvura kuka popera kakanda na po iponga mostawara.
1: Iponga epoka ikanda na poe mostaura. Kwa warondi koe umo matua. Iya.

0: Watu FM. Nalo.
1: Halo. Aku ndira tu radio kwako haka haka.
0: Kupi koko?
1: Wenduka.
0: Budi tu azgwana.
1: Ya.
0: Keras nuruweza na urina rukota putu na siki kuhura uge ili kwa mwiletu lio mosta ora kwa nganyame Christmas mbongo na vuru kumaretera ko ili kwa mwilis tokoro popo. Bye bye.

Open zasikanduko kutunda povili zontantatu kongorangora tokoro povili autano kongorova varandisi na venyi ava vahara kukarandisa pomuhowo vakona kupokolora varongi kiti komeho vatware koimuna yao varandi efano lyomtwe silinga zakwata okwateko nokufuta yoparucheno yoinzi kuonekera kumwe na Stanislaus Hamtenya ko 081-855-9573 ndi na tuchavi vepamberapo ko 081-215-5228 ndi kumwe na Joseph Rikuwa koruha ro Livestock Products Board ko 081-312-3113 wiza tukalikwate sekukulika marandeso ganyamwitu.

0: Ewa.
1: Harasi noktara karuoke tukatukwatapo twakabere kouhura bolikwamo lietu lia mdukuli. Nimpandure kwimwa wizamo mkambekerepo si inkayeni momwa twikodoka si yangesi yoiningsa stambo selikwamo sike mouta wakora. Elikwamo lia mdukuli nga tukagwanikira nalyo tutidogoro sikando sokwamako.
2: Oh.

0: Epuro letu amesimunalizuu kuvura mutu kwafeko sieli mbururo.
1: Tatu yatekereko.
0: Ehe.
1: Kabisi mwa ehororo.
0: Mwa ehororo.
1: Eh.
0: Ah, we kabisi imo. Dakwe tu dawa tupuras kapisi mwa ya horo horo. Yotuwa wali mbura saa a kapisi imo. Ngroa zeni. Wazugu mine mohanduke.

0: Yanda fita.
1: Y
0: Ili kangore. Ili kangore isewe.
1: natenguramo konyima.
0: Imatona kuigazara. Bye. Ngoroba zeni. Halo. Halo. Nan. Rasis ruesi motok zakomeho simpe melikwa mulietulio maporo go bibeli.

0: Eho imotwa kuzange sikomeho simpe elikuwa mulietu lio mapuro go biberi. Ani mpura mapuro tomgali mburura imo ya wapera.
1: Halo.
0: Ngoro wazeni.
1: Ya, ngoro wazeni.
0: Akumuna hamene.
1: Mondama.
0: Mondama. Ele kanderero. Mwalizu. Kuvura mtanzirengia simwali ili akarape gau nunole ungapi?
1: Mamuhudi 15 verse. Mamuhudi si. Chapter 15 verse 5.
0: Ok, tuwa pandura kwe matu limburu repuko.
1: Ewa.
0: Yaro. Iyo, seo tu limburu repuko kupandura na watupu. Ngoro wazeni?
1: Ngoro mholi.
0: Yee, tunapandura kwe ima wizamo mholi.
1: Nge bigego?
0: Ya meno.
1: Ya.
0: Mwene nge bigo?
1: Anatua wawa.
0: Oko mudine kupi?
1: Koku na kudifuta.
0: Eee, kumbaye.
1: Kumbaye.
0: Okay.
1: Ngumu ni yake kuna midipwe ruko.
0: Dipwe rone shime kadidi na yuveka.
1: Shime kaenda indi.
0: Asi, ele kanderero.
1: Ya.
0: Kuligwa na mwari pegea ununole unga api.
1: Eee.
0: Tani kukanderere karunga gwange. Diworoka na inye einarugane na vantu ava. Yire yeah. Terenge uwa.
1: Psalm 21, verse... Angwa kui 8, vene kuyangira na kuira.
0: She mandi?
1: Chani kwa yoshini mchengere kia
0: dihuse ni mwani. Dihuse roti diapo ni kadini na roo. Wakati roise. Ngwa mukati roise.
1: Ya, dangi.
0: Ewa. Hey, dihuse roti kadini na roo. Ngwa kadi roise kama nana. Ngoro wazini?
1: Rungoro nao.
0: Tunamtambura amelikuwa mo?
1: Ya.
0: Okumuna hamene ngesi?
1: Kutu niku usakosi.
0: Usakos.
1: Ya.
0: Ngapi mkua afano ko?
1: Okune upi uveni kwa kumoneka.
0: Kadiko mepo?
1: Kadiko mepo tango diaro.
0: Kuna roo?
1: Kuna roo.
0: Okay.
1: Ya.
0: Nda pero zetu kuzugwa na mwali epegea ununole ungapi?
1: Ya.
0: Tani kukandere reka runga gwange. Dioroka na inye einarugane na vantu ava. Yire terenge uwa.
1: Kodutu na hulera?
0: Hii popo vene.
1: Tango tu yere kere kukamana.
0: Hii.
1: Kuzi wana mwa mai okora 27. Ja, okay, kuzi wana mwa okora 27.
0: Awe ye okora yo bantu ili kangure.
1: Ni mwe ha changa mubebe lino gadi mubebe le haita.
0: Ukukutu.
1: Ukukutu.
0: Mbapira lapo de zikuru.
1: Ira konga iri nyua.
0: Si. Agwe obindi ashine. Me pero a mwe ya ira o mbango.
1: Iko mbona nela ira nyanya nga hatu.
0: Watu pero hewa.
1: Watu natu mera sema.
0: Hewa. Hii. Me pero ne anakare la diarero. Koko kuhete kirako. Naka uke.

0: Ngorowazeni.
1: None ngorowazeni.
0: Tunamtambura malikuwa mokuma hamene.
1: Apo tulipo marema, yalimbo letu alikusapo.
0: Ewa marema. Oki ngorogedi.
1: Ya wenyose.
0: Tangostu tare selitua mguaneneko.
1: Ya.
0: Kuvura mtanderengia si. Edino Nkango.
1: Ya.
0: Kudigwa na mwali pega ununulia unga api.
1: Nkentu eteke.
0: Ano muengeli tamtanderengia si. Zende novantu ala. Nye karugane yei nina kutatere yelike.
1: Nodo kudigwa na mwa Yohanesa. Yohanesa, mwa Yohanesa.
0: Mwa Yohanesa.
1: Wakura ninge tupu.
0: Go go tupu ninge tupu ngoso mnago vantu.
1: Ya
0: una tengo ramo tupuñe. Y bato fa gazara. Ore tu se tali buru raidike. Go para que no se ahí. Yere de kudi guaragwedi. Mo manin kyomu. Ma Yohanesa. Makura. Yohanesa. Ninge tupu. Daro india se comtuko se modigo a cara. Ay. Ngoro azeni. Tam tambara meli kwa mukuma amene.
2: Obabisa.
0: La hobabis. Eporo riazubika. Mare dakare nonkango pega ununoronga pi. Ano muyengelita mtantere asi. Zende novantu awa. Nye karugane yei nina kutantere yelike.
2: Kambilike.
0: To.
2: Ya, mwana. Ya, mwedi mwa. Mwaji yetu omu.
0: Mwedi mwali.
2: Wendi ma Jesu mnaku didiworoka.
0: Jesu.
2: Jesua.
0: Joshua.
2: Mwendi naku didiworoko mo.
0: Mnago vantu.
2: Kapiti mo.
0: Joshua mnago vantu alikangure.
2: Oh, ma Jeremia.
0: Jeremia gogu mnakarunga. Da mulia.
2: Odina wale peke.
0: Iba tubuda kwe gazara.
2: Na turugwira motu.
0: To. Ngoro wazeni. Halo. Nan kwe sangana kwelike kwa tokulimburura. Wena kwetu kuhesa ngana tupu kwelike kwa tokulimburura. Nan.
2: Na kwetu kuhesa ngana tupu kwelike.
0: Ish. Ngoro wazeni?
3: Ngoro wazeni none.
0: Tuna mtambra milikuwamu.
3: Ewa.
0: Kupi mwa hameni?
3: Watengwile mwa mpengu kwa ihaya insoku.
0: Kamuwa kupura mchima.
3: Eleli
0: mburuwa misi mwalizu.
3: A-a.
0: Mwale daka redi pega ununurunga pi. Anomu yenge li, tam tantere asi. Zende novantu awa, nye, karugane yei nina kutantere yelike.
3: Mwa,

0: Ma numeri 22, verse 35.
1: Kospa! Nakura stuani sigawe?
0: Lia yoge.
1: Kwa skonjere? Wampengu man. Eawe mwadi damu napo.
0: Wakutura mpengu po mzaro.
1: Imatubu na kuigazara.
0: Ya.
1: Yeah. Ae maali kwa nee limbu romo uhunga.
0: Wampando.
1: Wampengu wadi damu napo. Nonkango kutigwa na mwanumeri. Ega ununo norombali na mbali. Velise norontatu na ntano. Numeri chapter 22. Verse 35. Imono vura kudigwana edi nonkango. Ilue puro tuwa ya haganalio neina. Ilue puro tuwa ya haganalio neina. Anoka ruogona tupu. Makura nimpekosi itundwa mo. Melikuwa mwletu liomapuro go bibeli. Lianeina.

Yarasi naina nomkunda msinge dawe za meli kwa maletule maporogo bibeli. Ngunguni iwo avata ameke momwa nare. Vandama tuhingireni kadedere oshakati kaisosi kehemu kaguni okakarara kakoro. Kuyongara ngombe shambura mpengu karai winduk valfesbai kakua usakos. Eparu, Hobabes, Makandu, na Marema. Iwo wawu izamo neina, meli kwa mletu lio mapuro gobibeli. Sene, nimta erako itundwa mwasu ngapi omi na skama. Wagara kuna puagamo noitwa itatu. Ano wakadi kwa puagamo noitwa itano. 1, 2, 3, 4, 5. Momapuro ntantatu. Aga nina mpurako neina. Wagara itwa itatu, wakadi itwa itano. Pandu wagolika dikwei mwa fundu marumba sano getu ga neina na upenda. Noku muharera nguruwa zongwa. Mwaletu, lio mapurogo bibeli, nga tukagwane kera nalio. Ntudi dogoros kandoso kwa mako, nsene kapinga pakara malilimbo ngandi. Karuogona tupu. Tatu gwaneke ndapero zetu zoko nguroba, koka tekete Hilde hausiku, awa waktu patesera kusuruga na setu saneina, ni muharere nguroba zongwa. Chao, chao.